znaš lišaje, Gigi Migi, to se meni mnogo sviđi. Aj dođi, bliže priđi, učit ću te.

čežnja u glasu bit će moj izgovor da prijeđe milje u jednom času kako bi te ljubio. Prstima kroz kosu prođi lagano,

0: Ding. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marku 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podove 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovanju.
2: Marketing. Jutro na 88,2 MHz.
3: Poštovani slušalci, dalje pratite jutarnji program Radija Vogoša, 9 sati.

i 34 minute, a iz sarajevskog preduzeća Vodovod i kanalizacija stigla je informacija o radovima koji će se na vodovodnoj mreži izvoditi danas 29. jula. U okviru redovnih aktivnosti na održavanju vodovodnog sistema izvodit će se radovi na popravkama kvarova, zbog čega može doći do prekida vodosnabdjevanja u sljedećim ulicama: Branislava Nušića, Plandište, Izeta Karšića, Stupska, Mustafe, Ice i Voljevica, Spomenik, Franje Kluza, Lužansko polje, Ejuba Dalalića, Pandurica, Olivera Ibrahimovića, Munira, Gavran Kapetanovića, Bardakčije, Gornje Čebeđije i Bojnička. Normalizaciju u vodosnabdjevanju očekujemo po okončanju radova u poslijepodnevnim satima. Ukoliko vam ipak bude potrebno više informacija, možete se obratiti dispečerskom centru vodovoda i kanalizacije na brojeve telefona 033 210 707 ili 033 220 435. Jabuka kaže ima nešto od srca do srca.

U istom smo gradu, tu preko, a tako daleko. I svaki dan prazan stan, dođem kući, srce hoće pući.

ti, da sam znao da me nosi mutna rijeka. Ne bi te ni pogledao, ne bi čak ni iz daleka.

0: Radio Vogošća.
1: Došlo je vrijeme da se lagano pozdravimo, poštovani slušaoci, bar kada je u pitanju jutarnji program našeg radija. Kao što rekao,

0: Radio Vogošća.
1: Eto, malo pomalo stigli smo do kraja ovog našeg današnjeg druženja, bar kada sam ja u pitanju. I sad, Avaz objavio najnoviju informaciju, pa ne mogu da je ne spomenim. 7. izdanje Descent festivala u Jajcu počinje sutra. Tokom 4 dana trajanja Descent će ponuditi izuzetno atraktivne i aktualne muzičke programe na fascinantnim prirodnim i historijskim lokacijama Kraljevskog grada. U sklopu otvorenja festivala u domu Avnoja će sutra, znači, nastupiti Damir Imamović i Zanin Berbić, tako da će publika moći uživati u nekim od najljepših sevdalinki u interpretaciji dva vrhunska BH muzičara. E sad, subjektivna sam kao i obično, ne mogu da ne kažem da će 1. avgusta u subotu nastupiti i Draga Severina, tako da svi oni koji su blizu Jajca neka dođu, neka uživaju, a zašto i ovi koji stanuju negdje dalje, znači je sjajan program i Damir Imamović i Severina, super. Ja sam pripremila poslije ove moje odjave Severinu. Nestade mi sve. Sad ćemo to namjestiti. Znači, Severina sa našim Đalom pjeva pjesmu Otrove. Znači, moje ime je Azra Grbo, družila sam se ovog dana sa vama, uživala kao i obično, sjajno raspoložen kolega Edhem Džuho čeka da nastavi. Pa ostanite i dalje na talasima Radija Vogošća. Otrove.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marku 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35, začince 250 grama 2,60, Dr. Pepper 330 ml Marko 20, Munchmallow 210 grama 2,65, Ajax za podove 1 litar 3,75.
1: Amco Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Marketing. Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Radio Vogošća, 88.

Bio je to Saša Matić i neke ptice, nikad na poletu. U nastavku idemo slušati Enesa Begovića, 7 dana, 7 noći za Irmelu, Nihad Albegovića, Zari ti, za Samira i Suzanu Jovanović, Tvoj pogled, samo zaboravio sam za koga je bio Tvoj pogled, za Mrvliju, ideji. Te muzičke numerevi možete zvati na 033-434-888 ili na broj na Viber broj slati poruke 062-045-118. Nemojte nas zvati na Viber jer nećemo vam se javiti.

Bilo je to Suzana Jovanović i oči, tvoje oči, a u nastavku idemo. Pozdrav možel Kema Malovsić, što se stidiš ljubavi, bit će i ta pjesma. Imamo još jednu Romaniju, poštovanje Vugovine sa vama, Hal Bešlić, Romanija, može ta bit ćeš i Sinan Sakić, Burma. Biće sve vaše muzičke želje, samo znate uz nas i dalje. Znači idemo, slušamo Burmu, Romaniju i Kemala Malovsića.

Eto, bili to sve Kaleksića, u nastavku slušamo Tomu Zdravkovića, svirajte samo za nju, može li nešto Dari Bubamaj, nešto veselo, bit će i Dara Bubamara, Dara Bubamara, dobro, 44888-062-045-118, to su brojevi Viber i fiksni za vaše muzičke želje. Toma Zdravković, svirajte mi samo za nju.

0: kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice vanilija jagoda 1 litar Ledo 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe kilogram 2,35. Začince 250 grama 2,60. Dr. Pepper 330 ml Marko 20. Munchmallow 210 grama 2,65. Ajax za podobe 1 litar 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.

0: Marketing. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.
3: Marketing.
4: Što bi rekao Hadžibek?

Nimo Kajeti. Nasti omahali haman koju državi vako. Svak svako golajava i svak svako maferime traži i nalazi. Ne mereš ti više valjat, taman da si ne znam ti kaka. Svak od svakog okreće glavu. Jedino se Ibrahim Nimo Kajet iz stranke sa svima lijepo pozdravi dok sjeda u službena kola nako ufitiljen i ne trepće što narod svašta o njem priča, jer je on namirio i namiriva i sebe i svoje i još povr svega sirotinju obilazi i dijeli nije tišala. Ne kaže se u nas džabe ko ne umije sebi ne mere ni drugom baš sve uzeti. Za njim u Hanuma direktorica beba Nimo Kajet. Jedino još pašča za njom ne laju, a ona Nimo Kajeta, jer mogu je da izvinete u malo melanuh. U njenom poslu ne imaju ravni, kao takva hoće da uvede red, a u nas kad se uvede red, imaju še plandovanja i hajrovanja bez beli. Jenguzi i debelguze naviku na lahku paru, kad im zavrneš pipe, gori su od ne znam ti koga. Taki će ti prava zdrava insana pretvoriti u lopova jel hajvana, baš ko birvak ti ili četnika i ustašu partizana, samo da se njima šta ne umanji. Aj što su oni taki, ali što su najmudriji na papirima u nas, najgori među nama. Pehlivani što hodaju po kanafi iz vire iz gujica naši Nimo Kajeta. Ne mereš im vjerovat ni kad cvrkuću oko tebe, jer oni te nikad ne fale da te pofale, nek te pripremaju da te ko bekana lakše povale. I tako ti je u nas umahali koju državu. Vrane nam poturaju pod kanarince, pametne iščeruju ispameti, vjernike izvire, a mlade iz države Nimo Kajetlije.

0: Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 3. augusta. Sladoled Twice, vanilija jagoda, 1 litar Ledo, 3,95. Samo ovaj vikend domaće crno grožđe, kilogram 2,35. Začince 250 grama, 2,60. Dr. Pepper 330 ml, Marko 20. Munchmallow 210 grama, 2,65. Ajax za podove, 1 litar, 3,75.
0: Amko Commerce, tvoj prijatelj u kupovini.
2: Nedozvoljeno korištenje muzike u ugostiteljskim objektima je krađa, kao i svaka druga. Ugostitelji, koristite muziku legalno. Kontaktirajte AMUS, Asocijaciju kompozitora muzičkih stvaralaca. Ugostitelji, poštujte zakon. Kontaktirajte AMUS.

ništa moju zeru, nego se on okrenu oko sebe i ugleda grm kupina, zacrnio se pored njega i stade jesti i uživati u njihovoj slasti, taj vakat. Zaboravio i na strah, sve dok medjedu ne dodija i on ode, a moj dedo izađe i vrati se svojoj vojski, a iz vojske svojoj kući, gdje doživi duga vijeka sa svojim najmilijim. Pravo veli u mene fata za Eminovcu, kad ti vako šta sukne, ne mereš rasukat taj vakat. Sve dokuće sam dumao šta je Eminovca hotjela rijet sa ovom pričom.

0: Ima plakete općine Vogoša našli su se i članovi tekvondo kluba Viktori. Plakete su im dodijeljene zbog izuzetnih sportskih rezultata, a kako kažu, plakete im mnogo znače.
1: Puno mi znači zato što sam jako trenirala i trudila sam se da bi se taj na kraju trud i rad isplatio.
2: Puno baš znači, ja sam morao dosta rada da bi dobio tu plaketu. Treniram skoro 6 godina.
0: I za ovih 6 godina kakve uspomene nosiš sa svih tih putovanja, svih takmičenja?
2: Pa ima puno lijepih uspomena, nema puno tužnih, ali više ima lijepih.
3: To nekako spotakne da nastavimo sa ovim trudom i radom i da tu radimo kako treba. Prošle godine je bio i EOF i Evropska prvenstva i Balkanska i sve to ostaje.
4: Jer sam dobila to i sad imam mnogo veću motivaciju da nastavim dalje, da treniram, da se takmičim, da idem da na nova putovanja.
0: Na tim svim putovanjima pretpostavljam da se mnogo novi raje upozna, mnogo prijatelja.
4: Pa da, mnogo se upozna prijatelja, drugova, drugarica.
5: Pa iskreno mnogo mi znači zato što mi daje motivaciju za dalji rad, trud. Mnogobrojne medalje i balkanske, bila sam na evropskom prvenstvu, na svjetskom.
0: Ističu da nije lako uskladiti obaveze škole i treninga, ali uspijevaju.
1: Pa jako je teško jer je tu bitna disciplina i rad i treba se naporno trenirati da bi došao do rezultata.
0: I kako je uskladiti školu i privatne neke obaveze i tekvando?
1: Pa teško je, ali kad se navikneš lagano bude na kraju.
2: Pa sad preko raspusta je puno lakše, pa uskladi isto.
0: I reci mi još, nastavljaš trenirati, ne planiraš napuštati tekvando?
2: Ne planiram, nastavljam trenirati.
3: Naravno, još je teže u srednjoj nego u osnovnoj, ali se uspije uskladiti, trener pomaže oko toga da se uskladi, da se ima odgovara, pa u redu.
0: I kada je u pitanju nastava, kada moraš izostati sa nastave, da neko takmičenje, pretpostavljam da nastavnici ne pravi, odnosno profesori, neki problem?
3: Pa ne prave problem s tim da imamo papir za perspektivne sportiste, pa u redu je sve. Pogotovo je teško uskladiti obaveze, ali mislim ko hoće sve može, tako da ništa nije teško kad se hoće.
0: Da, evo malo čas smo pričali, nema tu nešto puno odmora, pripreme su u toku, imate treninge svaki dan?
3: Pa da, pripreme su u toku svaki dan, ali ni to nije problem. Mislim, preko rasta je lakše svakako jer nemamo školske obaveze, tako da sve uspijemo uskladiti.
0: I evo reci mi neka tvoja poruka za vršnjake da i oni počnu nečim da se bavi nekim sportom.
3: Pa preporučujem svima da upišu bilo koji sport jer mislim stičemo nova prijateljstva, upoznajemo šta znam nove ljude.
0: Mladi sportisti ističu da će se truditi da i dalje budu dobri i da budu primjer svojim vršnjacima.
6: U Bosni i Hercegovini je snazi narančasti meteoalarm, meteorološka pojava za koju se izdaje upozorenje visoke dnevne temperature zraka za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Vremenski intervali i datumi za koje se izdaje upozorenje je od 30. jula do 5. augusta tekuće godine i u vremenu od 12 do 17 sati. U Hercegovini i na sjeveru Bosne očekuju se maksimalne temperature zraka od 39 do 43 stepena, odnosno 38 do 41. stepen, što odgovara vrijednostima crvenog upozorenja. U većem dijelu Bosne maksimalne dnevne temperature uglavnom će se kretati između 34 i 37 stepeni Celzijusa. Svjetska meteorološka organizacija apeluje da se poduzimaju mjere opreza i prate posljednje prognoze vremena. Očekujte ometanja u dnevnim rutinama i budite spremni na prekid aktivnosti na otvorenom, a za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama. Poštovani slušaoci i gledaoci programa Radio Televizije Vogošća, ovo je posljednja informacija u večerašnjim izdanju Vogošćanske hronike. Hvala na pažnji i preporučujemo vam opširniju vremensku prognozu koju možete pratiti nakon odjave emisije. Lijep pozdrav, do gledanja.